0: Актуал Кум.
1: Рекам, рекам.
2: Приправите се на глазбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканском самостану Птуй. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
3: Петки са за уживање, полети па ше толико бол. Полетних петкових пет се врача. Дружимо се на тераси Компрес Хауса у Храснику. Добра глазба, филм, поп-квиз и смех. Та петек 7. августа об 21. ури, кино на простом и култна словенска комедия «То со гади», кър некатерих филмов николи не прерастемо. Вабљени!
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Acum o droga Picnic Ziu. Vam je bogat na rezek. Kaj iz droga ponudbe na njem preprosto ne sme manjkati? Pošljite odgovor v SMS-u na 0141 30 30 70. V nedeljo nekoga razveselimo s košaro droginih dobrot.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno.

0: in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.